0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa andisiri nendoga ndinoda kuinzwa kana nababa vanoda kuinzwawo kuzoti namai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa iyo iye akatanga nayo ane pamuromo kungonzvenzvera 91.8 votoinzwa ndinongodai kureva yaFM yanetsa nekunzwikwa
1: The Pulse of the Dyke.